suba ndike mne nakila lisima manya wangaya mama count unge wacha boina mono nyaro singa luwa kamoni manganga